السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حر بادر ميديا سيرفيس تتنا بايسينيا يي حر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام بحمد كهل بي اغاقات فون دوك ياش لخوزال لساتي زو خبراتشو اغاقات فون دوك ناش بازانة تبتي زيان تا ساتي زو لت ابزاشنا لخو خبراتشوم اخصابي ميقل اغاقات فون دوك ناش تاني خونال الاو خبراش سينيا اخيروم كالاحتي خوينيا بحي خوني كوت قدر ربحنا في رخونا حراري حسني متحدة در تهرگي غار زكرا وليو بجت داگانو أسبتا حراري حسني متحدة در تهرگي غار زمي حريو ورفي ديبلان بي كوتال فاسرا سوت بجت مت أسرا أحد وحراج أبو ركي مالوتو حفتي موني بي زكرا وليو بجت داگانو أسبتا كابيني زو حسني زو محلق وادينت جي تعاونوت بيرو غرب دلي زكرا وليو ششت بقلاوة أحد ميليان سدست بقلاوة زحتنا ششت الفاوة أحد بقلاوة سبئنا سوت بر بجت بينتا متحرا رق بيز سبتيو بجد دا گنزوزت خیشو لوی بیم فیزیکال و فاینانشال که مالو سیو اونو سی تایو پروژکتا چو ملای بی زیتونیا دینت گیوا دای حوازی فاید زالیو و بجد هیت رازیو فکیو حاجاچ لی یولی زالین تا زی بجد دا گنتیزو که مالو سیو اونو سی تایو پروژکتا چو ملای بی زی تقدیم تقدیم زی ستایو اشو تاش لی یولی زال مخنزوم تکنا کابینی زو زی کربلی و بجد دا گنتیو ملوت تا بی زسبت زخانسا حسنی زو کابینی یی بدی بایم اس بلبلات حاجاچ چبه متحرا رقبم زيت ليا وجحاچو اتگيبلا پروفیسر عبدالخلیل ادریس حجیس کتاب تابع امونیزیو تغلطا مالاوی به اترخب زالی لونگوی زی حراشینتوا زی خلق دینت یونیورسیتی یونیورسیتی زو به زی اشوتوال اکونومیکس استاتستیکس و داتا ساینس بحثی و دفتی پروفیسر زی تیو پروفیسر عبدالخلیل ادریس اکونومیتریکس افریقا یلزال حجیس و تاریخی زی تا کتاب تابع امتش زیو یونیورسیتی زو لاک اتستی به غلطا ی کتاب زی اکونومیتریکس مدل چو متن و مبرارن لی ملو به ملو افریقا زاد نبور معلوماتا چو متنافه به زید کتابا علم به میگلتاین بری کفاج کتاب مخنه به علم حکوف درسی کتار به حجیز تاریخ ات سجلا کتاب زو اکادامیک دلاغاچ لی متیزل خانه به افریقا روز زاد زیخانه یوکزال معلومات زیتونیا اکوتوا علم حکوف درجه به درسی کتارا و می اکاد یفر کزال اکی اچی زالینه توم اشوت به زارا لکی حجنت بیم تنسا وینکزال بیم لونار یونیورسیتی هیگان چانسلر پروفیسر امانوئل کاوندا امبیلی تسبای خلوخ زیو حلوف زانیو زی خانسا قربه اوگانده به زیتمی حرالاک زیتا زی علم بانکیوا ارتوچ افریقا یونیورسیتی آشی دایوت هرگیگار دیبلان لعی بیم یه نسری لاکی خونتی به تگدرا پروفیسر عبدالخلیل ادریس ساسا متاچ بلا ای اکادامیک کتاره به حلوف زانیو بسلما خبره بجیه زیتایو آکی زیخانوسا الهوا خبیم افریقا به اوروپا به و ازوکسوم شمال امریکا به التانوم نورز امریکا به بکلاو کوی به لا ای زی ماستر سوا ساسا بلا ای خونزالو زی دکتریت التانوم پی ایچ دی تلمیزا چو متحارق به نتیجام نتلی زبکو یو زیخانسا دیبای بیم بکلاو خمسیم بلا ای زی بحثی و دفدفتی کتابا چو علم حکوف زی ساینسی تیت کتابا چلا ای بیم تابی اتشو اخو وقت بیم اکونومیتریکس افریقا بایت بی یترخ زال کتاب یونیورسیتی زو بوندا کامپاس بی یترخ بزال زی حراشی نتوا اشوتیا اکونومیکس درسی فصلی بی یترخ بزال نتوم تا ایمدا یونیورسیتی زو اتحدا دروت آخر بی حلوف زانیو لخ بیم لونار گدر تسم ایو مالاویم کلتی افریقا ملوح اشوت خو بی کلتی بخو حم بیلی تسبای خو پروفیسر ادریس بایت بیم ازیو لزال یو گدراو مغلط سیو لیلونگوی حراشینت وازی خلق دینت یونیورسیتی فیسبوک صفحه به زیترخب معلومات یک انال حسنی زو اینوستمنت پروژکت تاش دلاغ نصیب و دینت گی منکا کحتلی لکیت تا چوتیانیو به ییت رخبالو بایتی بیم حراری حسنی رئیس گیسی اردیم بدری گلتو حراری حسنی رئیس گیسی اردیم بدری و علای حسنی زو لکی ایمرو تاش حسنی زو بیت رخب زالو اس بلبلات اینوستمنت پروژکت تاشو زیاره آنیو زیاره زو لیمینت به حسنی زو اینوستمنت کتارا و زیک مونیا به دینت گی منکا کحتیو متفاتن لی دلاغ نصیب خلقتو ملک علیوا
ሰባች ላይ ይትሜ ሐረዛል ግርጋራው ኦርኮት በዚቅ ሞኛሌ ዚትሐሰ ባንታ ራኢሶ ሆቴልዋ ማዕድን ከታራች በዚሳ አዱ ፕሮጀክታቹ ዚያረዛኙ ዚኻነሳ ያች ፕሮጀክታች ሁስኒዞ አዜባሽ ሌዋ ነባርያች ላይ ዘጋህ ዲላገነሲብ መክለቅ ግረብደሌም ያኞ በዛሉ ላቂያታ ጮት ዚቅዚቅ ያኝዛሌን ተባዩ ያች ፕሮጀክት ያች ዲላገቄባች ጭንቅያቹ መፍታህ ብህሉፍ ነባሪያች ሳጥ ሁስኒዞዋ ባድ ዜዲነት ገይ ኮሽኮሽቲዩም የንቃህ ቁቤ ይትረኸባሉ ባይትቤም ገለጡ ሁስኒዞ ቤ ማዕድን ከታረቤ ዚትረመዱ ፕሮጀክት ያች ያሮቤ ይትረኸብዛሉ ኮሽኮሽቲ ዚቅዚቅ ይልዛልዋ ኦር ሓለትቤ ይትረኸብዛል መኽነዞውም ገለጡማ ከታረዘው ኦርኮትቤ መጦኝማ መዋረዛል ባነትዎም አትሒሳሰቡ ይዲነት ገይ መንቃቃሕቲው ኦርኮት ነቲጃም ሞኘሌም ኢንቨስትመንት ኮሽኮሽቲ ያቹ ደርገ ትራንስፎርሜሽን ባህ መቃጠርቤ ኢሾትዋል ሞኛ የሚችዛልነቱ ቶም ጂሃድ ገበሉ ሁስኒዞ ሁኩማ ኢንቨስትመንት ይው ነቲጃ ሞኘሌ አትኸሽ ተኽታተሎት ዋግርጋረ ያኝዛልነት ዘየቀኑ ጌሲ ኦርዲን ሉይቤም ዳይ ሐዋዞሌ ዘጋሕ ፋይዳ የትሪኽ ቢዛሉ ሉይ ፋይዳ ዛለይዋ እስትራቴጂያ ዚተዩ ፕሮጀክታችሌ ሉይ ግርጋራ ይትሜሐር ዛልነትዎም አቴወቁ ሁስኒዞ ሁኩማ ኢንቨስትመንት ተኮኦቱ መሌቀሌዋ ዲላገነሲብ ሚላ ሆታቹ መዝጋሕሌ ቁጭነት ቤ ይደለግ ቤ ይትረኸብ ዛልነትዎም አቀነው زيارة زوبيم حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدريوا يغاني رئيس جيستي روزا عمرو مدبلبي حسني زو لاكي امرو تاچوم ترخبو حراري حسني بي احد بيليان بر بجت بي مدلق بي زال زمانيا كو مطللتي پروجكتي چه خلوت مدفاتم بي يترخب زالنت تغلطا ሐረሪ ሁስኒ ቤ አሐድ ቢሊየን ብር በጀት ቤ ይቼኸሊ ቤዛል ላቂ ዚኩኡ መጥለልቲ ፕሮጀክቲ ይትፋጠኒ ቤ ይትረኸብ ዛልነቱ ሁስኒ ዞ ሚዩዋኩ አቡ ሱልጣ አቴወቃ አቡ ሱልጣ ዞ ምህራ አሻውሪ ኢንጂነር አሕመድ መሐመድ ዚገለጦ ኩትቤ ፕሮጀክቲ ዞ ሐረር አሲ መዛጥ ኩ ቆሻሹ ፈታሕ ሞኛ ሄራው ዘማንያ ኡገቤ ይናውጢ ዛሊን ተባዩ ፕሮጀክት ዞ አስራ አሐድ ዚዳይ መንበርቲ ጋር ሳይትያቹ ጁገል ሽርቲዋ ዲያስፖራ ቶያው መጥለልቲ መርከዝ ዞባህ የትራዛሉ ኩያዛሕጠን ኪሎ ሜትር ዚኩ መስጣረ ጠብቲው ዘትኻተታን ተባዩ አምስቲ ንቁጠ ስድስቲ ሄክታር ቤ ይቼኸልዛል ይ መጥለልቲ መርከዝ አያም ቤ ኢላዋ አሐድ አልፋዋ ሐረት በቅለ ሜትር ኪዩብ ኩ ቆሻሹ ዚ መጥለልታኽ ይነብራዛልነቱም ገለጡ ኢንጂነር አሕመድ ጠብይልማ ዩጭዛልመይ መስኖ ሌዋ ወሪቅ ኔሮትሌ ዩሊዛል ዝኻነሳ ይተርፊዛል ቀርቀቡ ላኪን ሐርሲ ሐደራች ዚኹልቂ አዱነትሌ ኺድመ ይስጢዛልነትዎም አቴወቁ ይወቅት ቤም ፕሮጀክት ይዞ ኦርኪ ማሎት ሌጦት ቤ ይትረኸብ ዛልነቱ ዚገለጡ ዝኻነሳ ይላቂ ፕሮጀክት ሌጦሶ ቤም ናሳ ዲላገ ዘሌለዩ መደንያች ሌዋ ሲነተኛች ሌ ዝጋሕ ዲላገ ነሲብ ይኸልቂ ቤ ይትረኸባሉም ባዩ ይላቂ ፕሮጀክቲ ሲቪልዋ ኤሌክትሮሜካኒካል ዲላጋቹ መክመልቤ ኮተልፋዋ ስራ ዳህጠኝ በጀተመት አኽርቤ ሙሉ በሙሉ ኺድመሌ ዩላል ባይትቤም ይቴቀብዛልነቱ ምሕራ አሻውሪዞ ኢንጂነር አሕመድ ገለጡ ፕሮጀክት ዞች የኸሎቱ የምህርቤ ይትረኸብዛል ባዱስጡ ሙነዘማ አለማየው ተፈራ ሚዲላጋች የኸሎት ድሙም ኮንትራክተር ፕሮጀክት ዞ ምህራ አሻውሪ ኢንጂነር ሙሴ አስፋው ይህ ዘማንየዋ ላቂ ዚኩ ቆሻሽ መጥለልቲ ፕሮጀክቲ አዲስ አበባቤ መትኼተልቤ ባድሁቁፍ ደረጀቤ ግድረዞቤ ኮታኝ መኽነዞውም ገለጡ ፕሮጀክት ዞው ጥለቤዋ ፍጥንቤ መክመሌም ላቂ ቤጆትቤ ይደለግ ቤዛል መኽነዞውም አቀነኡ زيد قدر خو تطينا باش سينيا يي هرابادر ميديا سيرفيس وين اف ام وا 3ZZFM بحمد كحلبه سات بي اخغاج فون طبياش لخو ما يقرب لخو زال خبراش سينياو نقرب بازنا طبتينتا يي سات لي طبزاشنا لخو خبراچوم لاي لزيد خيتات الخو يمسلي النار مدخيت البيم ساتي واحري بيقد لي زيد تيغلا او بدل مدرسة هطورتشي خلوت من درجة بحال يلزال بي اخا وقت بي مدرسة زو بي زالو اتهيدا درباح قلاحتي اميحرنا قلاحتي زو بيم مدرسة زو زاد هطورتشي خلوت زال بدرجة مني مسلال ميقل مدرسة زو تشي خلوت لي يخون زينارة كوشكوشتاش اخا وقت بي مبرد زيو سبب زوخ من لين تيل دال شيم يتكيك الزال يخونال برنامج زو بي بجيه معلومات ترخبو بوزا خونات سيكا مونيا بي برنامج زو زاد فسلي احدو هو جيموي بيا خاغاج فوين دوك ناش لخوزا نيخونال برنامج زو تتخيطا تلوكوت قد ربح كلافير نيخو عن يبزو الشنان يخوزاخ يخونال يديك ساتي علاي تبتبح مسا نترايك اسي خيري زال بساتي نسال لخونا مترازي كاريو